0: ñu tawfiq bolak ñu ci ñinga xamne buñu déggé wax top lu ci gëna rafet la ci ay ñunte ñu tek ko fele car biñu wessu nak bañ koy ubbi dañu waxon alif lam mim seen mu soxna su baax woñu téléphone wala bok sol dalam ba kërëm ni ñu alif lam ra suñu lam mim moomu reccoon ñu koy gërëm diko sant bu baax ci yitt joju ndax xamna ñu ne ñu ngi top tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin te mom soxna su baax baax بسم الله الرحمن الرحيم يالا نانا الف لام را حروف الإلهية يويو يدي الف اك لام اك را داي واني لوتال بو القران دي لوتال يننتيري ناخ داماي واخ ني كو تاخولم نيت ني باني تاخاو nga beug wax ñoom tambilé baat yoyu bo muytu ñu bayila fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambilé mom di daal di neexal sax wax wax ji neexal alquran ji ay araf la nam yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoone day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñépp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka wa taala moom la ubbee saar bi ayatul kitabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itraab amul benn jàdd jàdd amul benn dëng-dëng amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam yàlla nee na rubama yawaddu rubama xëy na yawaddu dana mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njeeju njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njeeju allazina kafaru ña weddi woon yàlla ci adduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimi benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaar loo xee yowmal xiyaama ci ak ndugal ya jàkkaar loo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange su keroge yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk dana naan su ma yëgoon ne kii mel laay mel kon bi nga gisee kuuku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom balaa ngay dem ci àllaaxira loolu la gëm alquran bi jëli alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru wedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali al axira kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mu lut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mu lut noonu te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo geeg yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool yàlla nan zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakuloo nii lekk rek wa yatamattaru nii bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu mas a xam allahu akbar suratul hijri aaya ñett
1: yalay nazarhum baylan ñoom ñu yedd ya akulu ñi lekk rek baylan rek ñi lekk ak banexu ni bay may di lekk ak banexu ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lekk naan tek soxna melaw loolu la bayima nekk doomu aadama boo xam ne sa mbir ci aduna moom rek la toll loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee su boobaa kuuku moom bayima dañu daal bëgg a yem moo tax mu ne zar yaakulu lekk dagan na naan dagan na bànneexu dagan na waaye lekk indi ñu fi dañuy lekk ngir man fee toog ñu ñu fi ngir lekk dañuy lekk ngir man fee toog kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxawee daa di fii mën a nekk ki nga xam ne daa defe ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lam ñi rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa ñax goo mu ñot di gutooy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di moom mu lay def moo ko bu ñuy wax chimaar damaa dama wërut lu mu gis lekk am na yoo xam ne wërisu ko lekk am na yoo xam ne mënes na ko lekk am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen mu ne zarahum yaakulu wa yatamattau bay leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek bànneexu muy mu jëm ci wàllu bànneexu aduna jii nga xam ne day jeex duniyahum alfaniya wa yulhihim mu leen di gàllankoor al amalu mëbét nekk di lekk nekk di naan programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëbét mëbét mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu surga nag ajjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du ma ko bay ngoon jiib moo ko moom léegi nag bay na ñeenti hectare waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay alax ne sama bay fii ajjuma mu xëy jekkali ko rek daa di wàcc dem ji bi bu set mun lay def du bay day ñëw rek taxaw ne bu sàngam ruq bi laay bay bu sàngam ruq bi laay bay bu sàngam ruq bi laay bay bu ajjuma nag mu néew jekkali ko mbokk yi kuuku toolam kañ lay set mooy tool bi du set mukk mukk mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon turel jox ko cikk teel ak yenn tabax yépp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw su ñu xëyee màggaayi daañu mën a yëkkati mur bii bu subaa ñëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule waaye nag du yëkkati day wax lu rek léegi kuuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk dama dame daa am ñoo xam ne fuufu leen cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sofa yaalamun daañ mas a dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo cheytaane moo leen doon wax aakibatu amrihim isaaraaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam yàlla musta alak menn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhim salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alak yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñee maa tas bu ko musta jiitu nag min ummatin ci wenn xeet ajalahaa ak ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon nu wa ma yastaaxiruuna duñ ko yéex a it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihum li ahli makka wa irsaadum lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad الذي يستحقون به الهلاك بدمتي مختصر ابن كثير جوكي نيار البا فتم نيتمر اك جورم نيت لول لا جي واخ مني لي دال يالا فيرن بايلو خيل وا مكات ني مل ني نيوم با بايا ما خيام اك جوبن في لين وان لين لي تخ مسموكو تي فتير لو غا خامني تي لا ني نيكون اك دغور بوبو غا خامني مو وارال مغلوم يالا يايون تي موم ويون تي نيوم كون يالا تبارك وتعالى نانا ما تصدق جيتو من امتي تيون خيم اجلها اب اب وما يستاخرون دمك يا خير موم دال خير و يالا ني ديسمبر من كان نانغام تي نين دي جيهال سو اب بابا جوتي تي لا ني جيهال بوم جيهال نك تي نيو نك واي دو نيو نك ني ناك جيهال سوره الحجر اي جوروم لا واخ دي نيكو وخالو ني نيوم يد كات يالا من كفار قريش ني واخون يونتي نيكو يا ايها الذي ايو كيغا خامي كو جيغي يا ايها الذي ايو كيغا خامي نزل عليه واتين انتمام اذكر القران ايو كيغا خامي واتين انتيو واتين انتمام القران من واو نينكو انك لمجنون ايو عبدك الله اكبر يا ايها الذي نزل عليه ذكر انك لمجنون اي يوم نغا خامني واتي ناني تي موم القران يوم لمجنون عبد الله دد الله دي ني واخ نون تي صلى الله عليه وسلم بوك تي بعد نغا خامني موم لا نكو دان واخ واخ نانكو تاخران كان واخ نانكو بوخادا لا واخ نانكو نجبار كان دد نتا ني نكو لمجنون عبد الله لان موي دوف دوف moy ko xamne bukulen programme dama dama bu nek ci bukul programme koku moy ab dof ci mom dof yi ci mbedd ni suñu ko sol ñu yere ñun ñi sol ay yere moy ay dof ci ñom ñom ñun dañ leena jappé ay dof ñom dof yi ñu japp ñu ñun ay dof ndax yow mi nga xamne da nga ñew ci aduna ci ak yaram mu neen nga dem bam yag nga wut lo sol diko mure sa yaram wa dof neena yow da nga dof mu ndax so ko wutone da ngay baye sa bop ni fi ñew won rek bo fi joge ibn al nona non la dof yi wax ñun ñina dof yi ñeen da ngay na dof ndax bu ngeen ñewé aduna ci ni baye seen yaram gi ni ñepp gi seen awre ñeen da ngay na dof la manki te dof ya bañu jappé la ñun ay dof mom la dof yi gis ci ñun ba jappé ñu ñun ay dof ci nak bu benn bis xewé ñepp nak ci benn programme ku ci nekkul rek gaay na la yow da nga def masalan bu dimanche ci nak ku sétanul fi nak ni final bi ñepp dañ nan yow da nga def waye amna gaay yoy ñu fekk ñom mu sétan final ba ñoñu lañuy wax ñeen da nga na def motax arab ba dal ni al junun funun dof yi dañu wuté waye ñu ñepp ay def rek amul ñu ben def ndaysan ca mbacké dalal wax ne dofal ci ñi dof bi yegu yoon dofal ci ñi dof di yegu yoon bu aju masana jot day joge mbacke bi jullu ji aju mu Touba waye bu de ba ci yoon boko dabe nako yegal mu yebal mu ne dofal dama yakam ci te yow auto nga yor kon ni wax jinnu yoonte bi innaka lamajnun du xel ni mo manki du sallallahu alayhi wasallam da manki am xel ñak jinn ñak bop ak ñoom programme lolal lañu nako innaka lamajnun da nga dof ndax banex yi nga xamne nangu nga ñuko wacce neex ci aduna yi nga ñu nango wacce yiw aduna yi nga ñu nango wacce bo tek ko ni nit nga da ngay ñew diko boxante ak ñun ñom wa quraysh lolo tax ñu naan yoonte bi innaka lamajnun waye du won xel mu manki waye du won yaram mu manki waye du won bay ay aduna waye lañ ko gisse won moy ñu ñu bëkk te mom programme mo tax ñu ne ko yow innaka lamajnun da nga dof bu ko defé kon dof nonu tedde da ngay gis tam ci walu jigen ni jigen go xamne aw yaramum kenn te gis len mudul xarkanam bi ak ñaar kenn bi day sallu jot sallu fat sallu yaatu tabarakallah da gis benen jigen bo xamne bi aw yaramum dara du ci sangu danaka danaka dara du ci sangu bopum neen
0: loxo yi la koy gis, man ngaa gis li tàmbale ci ko ñuy jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis, lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. Waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenk yi, danaan cee daa dof. Moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fatt te ni ñàpp ci kawam, moom tam mu naan cee daa dof. Naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram ngeen muure ko nii, yow da ngaa dof. Moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax sa yu gàtt yi te boo faatoo ñu muur la dugal la ci biirum pax foofu gën a tàng, yow da ngaa dof. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab dof. Ma ne mbokk ñu war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yunus bi alayhi salaatu wasalaam innaka la majnun, da ngaa dof. Te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di atteloo atteloo ko ko salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Yàlla ne law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yunus bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi, in kunta min as-sadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yónni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ne dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nunazzilu, du ñu wàcce al malaikata, malaaka yi illa bil haqi, lu dul ci dëgg. Fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla, loolu du fulla. Malaaka yi am nañu leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii, ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi maana abillaahi rasul ko jullee mu jël
1: tàmbaati woon sallallahu alayhi wa sallam, buñ fa jógutoon la ñuy door a wax, waaye ñoo fa jógee wàcc. Kon nag mini indi anfusikum, ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko. Dafa am yi muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kàttanu def ko, sañ na koo def. Li muy ñàkk kay mooy mu am yi mu jomb def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom subhanahu wa taala, amul lu mu tëli. Dafa am yi mu jomb nag, ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala, nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000, mu lay yor 5000 ci mbedd mi. Loolu moom du ko def, mën na ko nag, waaye nag jomb na ko. ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000, su boobaa 5000 du ta am valeur. ndax ñëppay na ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000, balaa suba mbedd mi yëpp fees dalekk 5000, su boobaa 5000 du ta am valeur. ndax fi nekk ni suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf, parce que mudub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga mëpp ci suuf si. kon yàlla du ko defee noonu tubaarkàlla, yooyu da koo jong ak yeneen yi mel noonu tubaarkàlla. wa maa asaabakum, la leen dal yowmal taqal jamaani, bis ba ñaari mbooloo dajee, fa biisnillahi, ci dogalu yàlla la. mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala. wala yaalama, ak it mu xàmmee moom yàlla al mu'minina, ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut. wala yaalama, ak it mu xam alladina naafaquu, ñi nga xam ne dañoo nekki naafiq. wa xiila lahum, mu ne leen taaalaw kaay leen, ñu ne leen taaalaw kaay leen, qaatilu fi sabilillah, ñëw leen xeex ci yoonu yàlla. aw idfau, wala boog bu ngeen xeexu tit ngeen défendre seen bopp, ngeen fekk seen bopp. qaalu naafiqina ko law naalamu qitaalan, suñ xamoon xeex lattabanakum, daañu leen topp. xoola rek dañoo munta xeex, waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp. muy ahlu nifaq yi, lu mel ni abdullah ibnu ubay ibnu saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon, ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen. yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen, hum ñoom lil kufri, ci kéefër. yowma isin, kero ba ñuy wax loolu aqrabu, la ñu gën a jege min hum, ci ñoom lil imaani, ci gëm. fii itam diq taabir quran yi, wala diqatu taabir alquran yi, ñi alquran tëggee wax yii déglu ko, hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. bi ñu ne hum daf na rek lil kufri pour wan leen ne niñ jegee kéefër, ndax dana bëgg wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla, wala ngeen fekk seen bopp. ñu daal di lay ne law naalamu qitaalan lattabanakum, suñu xamoon luy xeex topp leen, yàlla da lay wan niñ jegee ak kéefër ak niñ soree iman. mu ne hum ñoom lil kufri, ci kéefër. gis nga ñoo kéefër ñuul sose
2: من يوم إذن مي بن بات أقرب مي بن بات منهم مي بن بات للإيمان جنة فهم دف إيمان دقنت هم أك إيمان يالدقال نفي جون نينت باتكم بور اندي إيمان وعيد منهم بور نجي كفر بس اندي لهم كفر بقي قول لنترلم يالا سبحانه وتعالى تكير بكيم تاني بي الكفر لم جنا جاك تك ايمان متجيني وحدي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون نيغي واخ بافواههم تي سين جيمين ما لو خامني ليس في قلوبهم نيكول تي سين خول والله يلا اعلم خامنا لول بما يكتمون تي لي نيب ونيو نان الذين مو نيغا خامني خالو لاخوانهم دانيو واخ سين مبوك وقعدوا تكتنا نتوق خيخوني نلن لو أطاعونا بني تبون ما قتلوا كنلن ري سيقن نتبون توق بني خيخي كنلن ري كنن بني فديه جلن خل وخلن نلن لأجي سفكي قدموا خيخ بودي فدرؤوا ينسغل لن عن أنفسكم كسن بابا الموت دي فخير الببنين دي إن كنتم صادقين بني وخي بغ مودي أتنيمي دوتاها غاوة دي ak ragal du tax guddu fan ragal du yokku fan waye ñemedu gattalu fan dedet mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkalla waye budé joxul bo dé kenn du dé te sub app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala meñu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katun borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat Ali Imran buñu fi Yalla maye ba ñu ñëwaat ca aljuma jël ci katanam borom bi in wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu seet nañu ci katanam borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen ne yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن الجوح الليقم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمدين آية منك منك آية خمدين دفع تحتلو دي وقتا في قصوة أهد دون دغلال تي بير قسوه بدر الكبرى واي دي ген والي موت ييغا خامني نافق يي نينكوي دنج واي دي ليرالالي وارات ييغا خامني امنا تي قسوه احد تي جوجي لا دي وون كوك موم ايوي موي وي دي موتلي لي ديسون تي نتلي بي مودي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله sama bu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamene wa uhud xex nañu ba lañu len def ñu def len ko buñu genné aduna sen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te deeguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah ti fim aduna di alamul ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ni ko jele ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatullahi wa salamu alayhi dajje ak mom nako waw yow fan yi dama la gis nga sedd lol muneko waw waw sama moy juru goor mo def ci xex ba te it dafa bayyi njabota ci bor salawatullahi wa salamu alayhi nako waw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lol kay beug na ko xam muneko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal nako muneko sa way juru goor wowo di abdallah dafa ne yalla dama beug nga delol ma sama roog ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma ama teranga ju tolni jima am yalla neko lu nak mom wessna dal dikoy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melon ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar ne ya layta qawmi ya'lamuna bima qafara li rabbi waja'alni min almukramin ay way ak neexon ñi nga xamne ñoma rey wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon war ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit fi ngeen nek ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nek yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jamaru ba kenn ko dugale loxom ñu dag loxo ba té ñom ñaar duñu gis ki ci dess na morom ji diw mu na mënu ko kessu sukari day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël té mom wuur na ko na dag na loxom waye duggu ñi bi ak loxo buñu dag té kër duñu dag loxom mu na ko rofal kessu sukari dañu deugur ndaysan koku dal di rof loxom borom sukari ci tiyé ci loxom fasiyene dag loxom comme ñu dag loxo ko yëkki baaka bi nak ñewul muy dag mu metti lol kenen ki nako diw mu na ko mbir mi metti na de mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga nu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waw ñu ne waw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo la yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yakare mukk alladheena ñinga xamni xutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé bu fi sabilillahi té nak ci yoonu yalla bul defé ni ñu am watan ñu dé lañu bal déw ñu dé ahya'un dañuy dundu inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dundu déw ñu yursaquna ñinga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay dégg sha'ir ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani nena so faato sax ñu ci bëtt sa gannaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seen dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima ataahumullahu talalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund ci waat xexaat dehaat demaat amaat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk ak lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour defat la yomb ñi tam ñu ne buñ sañal ñun delu ci waat dehat ci yoon yalla dehat delu ci waat dehat ci yoon yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotté information bobu bil ladhi la te nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi guñ len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek seen ginaaw yeb bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jar na jay su bokkal loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñi ngay sakku ku leen jott leen seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudi'u du sank ajral mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoo ñi nga xam ne stajabu wuyu nañu astajabu wuyu nañu lillahi ci yàlla warrasuli wujju yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gumba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xaswatu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yowma xamraawul xasab wala asa

0: yang kuni begini tu. Ini ferir le, lain ferir le. Yang ini juga arah sini putai. Ia fajar ini bukan ini. Atau ni ferir le, lain ferir le. Ini tu, ini barang luar yang dah jadi ia maljamai. Januari ini tadi, kudam dah jadi pasam jenle jenek. Ti dua tu gisa kau kau dah semuk lutul ia maljamai. Januari ini lab nak halus jamur kudam. Dem nak mom te balam ñu tassé war rek yowmal jamay ñen way yi ñi nax na nit bu yobul am yor te barkalla suñu inspecteur bi di joxani ñu bare bare dina ko ci indi nax neena ñi raaf jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raaf jëm ñi ca gamu gat ñit dañ lan dagalé yowmal jamay la ray ba ci ñi ya ñi nango xey ci yalla santane ak ñi ca dul xey ñi xeyal setan ñi xeyal sen bop ñen ñu nek dañu lan dajale yowmal jamay yowmal jamay nak mom la ray ba fi amu siksak tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ñoo xamne tabarakallah leer ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamay wa diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dañu diw mu nga jëm yowmal jamay la ray ba fi bayina tabarakallah lolu moy tangé tudd aw nit bam yag nga ne ñi ngi leen diggal ni diw ma nga dem yowmal jamay bisu dajal ba ma nga ñu jitto li ñu ñukoy taggi nit ak diko wax tabarakallah mëna am mu am ay bisit ca kanam kanam wala ca deewal deewal wala ca ay atiat ñu diw dem na fu mu jëm ñu ne ma nga dem yowmal jamay li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu di taggo di waaj di dem kon bis ba am na ginaaw nit ñi ngi sangu di solo di waj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowmal jamay muy alakhira say mbokk lay jël yobbu ci morgo ba ñu sang la ba nga set sang la yir yu set yu rafet yu bestak yi ñu door jëm tay wala ba mu cëpp ñew ko nañ ko wara ñew ci uray la xëñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu dal di fab ak kër gu bes def la ca koko fu ñëm yowmal jamay la jëm yow mi daan toñu waji wala nga lebon xaalisum motax buñu ko teurele ci jakk ji daldi wote ni ah kum amé lam bor waxal kuko amé lam waxal ndax mom kat ñi dem yowmal jamay te ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jamay ci iman gi na ko fekk ma mum yé nay bi yé ñepp dañ ñu fekk waji yowmal jamay la ray ba fi motax isa waqa'atil waqi'a ليس لوقعتها كاذبة قافلة الرافية إذا رجت الأرض جاء ما تسمى كلام إن شاء الله سورة الشورى آية جروم نعر كلانك يعني أنا سبابا سيدا من يقل يوم الجمع لا ريب فيه فيقن أبقل أبقل بنعم في الجنة يوم نجم الجنة يعني إن شاء الله بولي وفيقن أبقل في السعير نجم يوم سورة وسعير yalla ñu jallu musal ñaari groupe yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir groupe bu jëm al janna ak groupe bu jëm sawra sa'ir tabarakallah fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al mu'minun wa fariqun minhum fi darakat al jahim wa hum al kafirun haythu yanqasimuna ba'd al hisab ila asqiya wa su'ada faminhum saqim wa sa'id nun la qur'an wa hawam yalla ñu bokku ci su'ada ya te baña bokku ci asqiya فريق في الجنة وفريق في السعير برنامج نغلا فريق في الجنة برنامج وفريق في السعير لا سيرين با وخون تبارك الله مورسا نيكو دما بوك دما الجنة منكو ها منكو واو منكو نخ موكال لا اس السماء فطر منكو واو منكو تاري مو تاري كو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم منكو سو ديجي لي واخ من غادم نخ نياري موم داغي تي تامي بن رك فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله بنيخون يلا ولو شاء بنيخون الله يلا لجعلهم دنا لن دفنهم نيب أمة واحدة ينكو النقيات وينول نيخ يلا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين أهل دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام ويني يقول يالله بني يقول يالله ميب بني عندك ميب
1: su ko neexoon ñépp ànd ci njubadi.
0: Waaye ñaar yooyu benn neexu ci. Li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng.
1: Moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njub.
0: Lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njub.
1: Walaw shaa allahu la jaalakum la jaalahum ummatan waxida.
0: Ndax am na noon bu ko yàlla defoon si nekk ni ñëpp nekk ci ñëpp.
1: Waaw am na noon bu ko yàlla defoon
0: ñëpp ñooy ànd nekk ci ak njub.
1: Ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar
0: soo téyew 1000F day da lay réer mbaa day gantu
1: wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex ak yu demee ni ko yooyu
0: kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd.
1: Bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi
0: kon da ngay gis ñëpp daal di commencé di sànni seen yaram
1: waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxalee noonu.
0: Wala cin
1: li doxal ma yasaaw fi rahmati
0: day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñam bëgg a dugal
1: fi rahmati ci yërmandeem
0: yàlla ñu ca dugal.
1: Wa zalimuna tooñkat yi nag
0: maa lahum amuñu
1: min waliyin ci kiifa
0: bu leen di dox seen diggante seen borom
1: ba du leen duma
0: wala nasir amuñu ku leen di dimbale.
1: Tooñkat yàlla noonu
0: moo tax ñoom ñooy dugg fi saa yi
1: yàlla ñu ca la musal.
0: Moo tax daxaat mu ne
1: ahlu diinin waaxida
0: wala diinin waaxidin
1: ahlu dalaalatin aw ahli hudan
0: ba muy firi moo nit
1: la jaalahum ummatan waaxida
0: moom tamit noonu la ca wax
1: moom daxaat di borom xam-xam boobu
0: surat shura ay juróom ñett
1: yàlla neen
0: anit taxasu
1: laajal ma nit ñi ndax dañoo jël
0: min duunihi leneen lu dul yàlla
1: awliyaa
0: def leen ay kilifa
1: fa allahu yàlla
0: huwa alwaliyu
1: moom rekk mooy kilifa
0: maanaam
1: fa allahu yàlla
0: huwa alwaliyu
1: moom rekk mooy kilifa dëgg.
0: Moo tax ku mu toddil nag
1: ni kii
0: na nekkee nii kilifa
1: kooka nekk kilifa
0: wallahu huwa alwaliyu
1: ani taxasu min duunihi awliya
0: fa allahu huwa alwaliyu
1: moo tax su yàlla jëfandikoo
0: baatu wali ci jamcu
1: wala li ngeen tuddee pluriel
0: rek nit ñi la ciy jublu
1: fu mu ko jëfandikoo
0: benn li ngeen tuddee singulier
1: boppam la ciy jublu
0: loolu gën a bëri ci alquran
1: awliya
0: moo tax dañoo bëri
1: alwaliyu
0: mu def ko muy kenn
1: fa allahu waxdahu
0: huwa alwaliyu
1: moom yàlla moom dong
0: moom mooy alwaliyu alxaq
1: annasiru lilmuminin
0: la waliya siwaahu
1: ku dul moom doo mën a taxawe yooyu muy taxawe
0: moom subhanahu wa taala.
1: Kon nag
0: moo tax
1: wa huwa yuxyi almawta
0: mooy kiy dëkkal ëllëg néew yi
1: huwa alwaliyu
0: wa huwa yuxyi almawta
1: mboolem ñu tëdd ci xabr yi
0: suñu borom dina am benn bis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf
1: nekkal nit ñi ñu ngi ko yombe
0: boo ko laajee baykat yi
1: bi nawet bii di tàmbali
0: kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon
1: gerte geeg
0: ñebbe geeg yépp
1: wow kom
0: waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne
1: yépp nit ne la ñu jiwoon dekki na
0: melaat na na meloon
1: bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw
0: bu dee ñebbe wala yooyu
1: tabarkàlla ngooñaat yépp ñu nga taxaw
0: ndax yàlla yuxyil mawta
1: noonu muy dekkale ñu ñu nag
0: tabarkàlla noonu lay dekkale ñu dee
1: su ko neexoon fi nekk nii
0: ci fan yu néew rek
1: mboolem ñu ñu dencoon
0: ñu ñëwaat ci kër yi
1: di buux buxlanteeg ñun tabarkàlla
0: wa huwa ala kulli shayin qadir
1: moom yàlla lépp la man
0: wa huwa yàlla
1: ala kulli shayin qadir
0: lépp loo xam ne
1: lu ñuy def la
0: moom yàlla da koo man.
1: Dafa am na yum jomba def
0: dafa am yoo xam daf koo jomb
1: li mu jomb nag bukk tëb num tëlee
0: dama dama léeg-léeg mu tëlee mel ngir du ko def ñu jàpp ne daf koo
1: mënut
0: wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut
1: yàlla nag lépp la man daa am yum jomb.
0: Am na yum jomb ba
1: mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek
0: mu maye la ko fa nga nekk
1: yooyu kon programme bi day yàqu
0: dafa am yum jomb waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fi wote ngeen ci yeen ni gem ak nirma lu mun man di don fa hukmuhu ila Allah atte ba day del ci Yalla su delo ci Yalla rek mu atte len ko mom tabaraku ta'ala wal hakim fi bi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam وما اختلفتم لب لينوت فيه كلولا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يعني دفع بقى فيه لب لينوت ميل نو ميل مك ميل ري ميل سو فحكمه أتبع من يقد الله إلى الله تعالى ما تخ لو خيو لوني من يقد الله يالله تبارك وتعالى مم أمن لم تتر بيج لم تأتي الله خمي بك أتي نيت نيت سين خلدنا سين ما تخ نين دل تلقران نان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لونين خيول بوكو يونت دي اتي وود ريك گماغو لين ما متا فحكمه الى الله بوروم كير جي خلوف سخنا ولا سخنا سي خلوف بوروم كير ولا نجبوت جي ريرو امتي ولا يوي ييب فحكمه الى الله فتشلب لنت خالص امنا ريرو دي بغا ام فحكمه الى الله وبن واي جلي على ني جامبر فحكمه الى الله وبن واي ريي نيت فحكمه الى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله سين كوكو دي لن ديفال لول الله كوكو يالا ربي موي سما بروم كوكو يالا ربي موي سما بروم مو ملا وون ملا يي مات يي نيكون لا هدا الناس مجبل نيت ني جميعا نيوم نيب وايي liko sob moy mu bayileen ku xeyntu njub mu dimbali la nga djub ku xeyntu ndangate mu bayile nga deung waaw len lu ci nek nak do ma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeren fa mune wahadainahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tan ndangate mu bayile fofa rek wala yazalu du dagn nak الذين نيغا خامن تصيبهم ولا الذين كفروا ني ود يالا دونو دنج موك تصيبهم دي دال سي سين كاو بما صنعوا سي سبب نك جوبدي غني ديف قارعه اي مبغل او تحل ولا موي واتش قريبا فو جيغي من ديارهم من دارهم سي سين كير ني ود يالا سا سو نك نول امبغل مو خامن سين لوخو لين كو ييوب wala mbugal wacc fu jege sen keur njir xopulen lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jangala ci yow su dekké ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna al-muridin sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamdu ñu am moko bind ci xukal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu du dañ allazina kafaru ni yad yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok تحل موي واتي مومبغلما قريبا لو جيغي من دارهم دي سين كير رك نك ني نتا رك ولا يزال ني نتا رك حتى ياتي بمو ديك نك وعد الله ديك با يالا ديغي وون وعد الله ديك با يالا ديغي وون دالي ديك سوكو دلواتي تي كفار قريش ياك صلوات الله والسلام عليه بني حتى ياتي وعد الله موي اظهار الاسلام وانتصار عليهم ولا وانتصارك عليهم بفتح مكه yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu duwute al miad dib mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al miad
2: lepp lu yàlla joxe ci waxtu ne waxtu sàngam laa koy def su loola jiwee mu def ko. Yonent bi salaa sallam yàlla ne ko walaqad istu'zi'a, yàgg nañoo saboote birusulin ci ay yonent ñin xableku nu la jiitu. Lii ñu lay wax mu ne ko mu ne njëkkoo ci njëkkoo ci de ko defee aaji dafa nekk tasliya wa ta'nis lin nabiyyi, nekkul lii ñu lay def nga nekk ci ma gënal ci nit ñi di xëya sa kër di julli ji ñu ñett sa buntu kër bi ak ay taxas ba boo jógee jog ci sa loxoy di nacc. Mu ne ah mu ne ko yàgg nañ ko def yonent nii ñu lay def nga sëgg di julli ñu fab si bëriti nag di ko tuur ci sa kaw. Mu ne ah mu ne ko yàgg nañ ko def yonent nii ngay def jóge fa ngay julli ñu lay xëpp suuf. Mu ne ah mu ne yàgg nañ ko def bu yonent nii ñu lay def di la topp di la baraawoo yàgg nañ ko def bu yonent nii ñu la def ngay julli ñu ñëw di jóg ci sa loos bi. Mu ne ah mu yàgg nañ ko def bu yonent yii ñu lay wax nag naan la dof ngaag taaxuraan kët ngaag ab jabar ngaag boxaaba nga. Mu ne ko ah mu ne yàgg nañ ko def bu yonent moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooni ñu baaxut ñëpp ak mbaax moom la ñëpp bëgg mu jafe ñëpp ku tege ca kawam mbaax doon nooni ñu baaxut ñëpp. Mu ne ko dégg naa wax bi. Mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teeylu lillazina kafaru ña weddi summa ginnaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi ka nga xam ne moo nekkoon na ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekkee iqaabi suma mbugal boo mu leen jàppee. Kon de sa xol dana sedd bu dutoo merati sallallahu alayhi wa sallam xolam daal di dal mu xam ne xëy kon luñ ko defati ci adduna si jarul mu koy naqari léegi ak merukaayam daal di jeex sallallahu alayhi wa sallam ak merukaayam daal di jeex. Moo leen ko baax ku ne bootalee foofu aay ji dala daal di wax ne la ah na la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag. Waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim su boobaa rek danga sobe. Waaye yow may def lulu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baax kat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka wa taala teg. ñu ngi ci suratu Ra'd aaye fanweer ak ñaar. Yàlla nee na afa man huwa qaa'imun, mu ndax ci nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci lim faggu. Loolu bu laaj la afa man huwa raqibun xafisun ala amali kulli insani laa yaxfa alay shay min amal al ibad wa huwa allah. Xabar bi nag maxsuuf taqdiruhu kaman laysa bi haasi sifa min al asnam. Maanaam afa man huwa, mu ndax ci nga xam ne qaa'imun dafa taxaw taxawug fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi maa kasabat ca la muy jëf. Ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg. Loolay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man jàll jëlaluhu yemoog ñi dul yow. Ndax yow xaayma dangaa taxaw ala kul nafsin bi maa kasabat bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka wa taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi. Lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloog moom. Soo jëfee xam na lii ngay jëf lu muy tere la nga baalu xam na. Soo baaluwut xam na moom xaayma rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu. Lu tuut tuut mu fay la, lu bari bari mu fay la. Fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg. Déedéet man fi mu nekk nii su fekkoo ne yooyu jëf noonu fi ngay jëf man du ma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sekkritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu. Duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo. Waaye jàlla jalaaluhu mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii, ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii, su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jox tag. Kooku daal miimut ak kenn moom jàlla jalaaluhu. Nga ne ah waaw lu de rëy na. Mu ne waaw monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañu yàlla shuraka a ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka mel yalla def na len halillahu ka shurakaahiki him waaw nax yalla mo may bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temir ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wasalam ne len samuhum tudal len may ñooñu samuhum tudal ma len len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tudde ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngi koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak ju nit nit mën na koo may nit min yam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du istiaana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yu demee ni ki yooya mooy jafe xanaa fa muy yemb ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meññit mu ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jëla jëlalu mu ne antu nabbi unahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bima laa yaalamu ci lum xamut ndax da ngeen a bëgg a xamal yàlla lum xamut fil ard ci suuf si ha loolu di lu rëy la loñ bëgg a xamal yàlla te yàlla xam ko yàlla lépp la xam subhanahu wa taala am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min al qawli ci waxi biti muy wax joo xam ne ji du ju am solo yàlla wax ji bi mu ko waxee al imam tayibi bi ñuy firi ba as ci xaasiyatu shaawi ala al jalalayni daf ne afa man huwa qaa'imun ala kulli nafsin mu ne aaya ji day ixtijaaj baliq mi ngi ci maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi al bayan ñi ngi ko teg ci kaw xam-xam ci kaw ay fànni xam-xami bayan ñu ne ko waaw mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu yàlla ñu ne ko waaw mu ne ñaareel ba wadu zahir mawdi addamir mooy wajaalu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi jaali shuraka liman huwa fard waxid ñu ne ko waaw mu ne ñetteel ba mooy li mu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ne amut mu ne sàmmuhum tudd leen leen ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu dàq ko loo xam ne amut mooy ndax da ngeen a bëgg xamal yàlla lu mu xamut mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba as ci am bi zahiri min al xawli mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaami al bachar du waxi mbindeef ba demee ca xaasiyatu shaawi alal jalaalayni jalaalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarkallah lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba yàlla nee na bal li fi nekk zijina rafetal nañu li lazina kafuru ñu weddi yàlla makruhum seen pexe yi ñoom daal seen pexe ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defee ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wii di lislaam muniu an tariqi l huda wa man yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu du amati min haad ci ku koy jubal ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku mënatoo am ku la jubal waaye ku yàlla jubal kenn mun laa sànk yàlla ñu yàlla jubal ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam lahum am nañu azaabun mugal fi lxayaati dunia ci dundug àddina. wala azabul akhirati mbugulum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mbugul mum dox sen digënté ak yalla laysa lahum man yahnihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am kenn ko xamni ki moy dox sen digënté yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarmi wa mu yukazzib bi hadha al hadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ni sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñom rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal al janna ndax al janna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fi nek tay ngay dee tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi dee waaw goor ñepp ci bis bobu la ñuy dee lola mo tax dañ ñu koy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum al janna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñaaral yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dit ñaaral yalla ñan ñoy ñaaral yalla bala ñoo jall al muttaquna ñaaral yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñaaral yalla lool dong nak moy ñaaral yalla ragal yalla nekul ci ciol ragal yalla nekul ci doxel ragal yalla nekul ci ay ciir ragal yalla nekul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def yalla yi diglé tay bay li muy téré lolou mo jig ragal yalla so wété na ca so nek ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi lolou mo jig ragal yalla sa bo xamé né man nañ la yow dé li ngay def yalla da koy téré té nga nek ca ci ko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sa ragal yalla desna ana aljanna jojé nu mel aljanna jojé tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dexu ndox ak dexu sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox ndax ndox dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nekk ni da ngay fay ndox leg leg wër de ñu andi la kayit la ndox ma ngi ni nga xamné leg leg nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciar yi mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duutu ñu sukkar jox la facture nga na dir ka xana ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bu set nga sangoo ko fukki yoon té bér du dé buñu indil la facture ndox na na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem mi nga xamné bitil bu naw ngay jëndé fan wér da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru té da nga cey nan té sa bir du ca daw do ca fébar nga né ah yalla né wésu nañ fofu saw mi nga xamné mo ci jëmmé fukki dërëm bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ca lexé la yëm bo démé yëmul xiyam da ngay am ruju neub saw nga ni ah mu ne def na ba tey sangara si nit ñi di naan am na fële sangara soo xam ne si mulut ni si soo ko naanee doo jàng soo ko naanee doo yàq te doo sam xel du laxasoo doo yàq sa dara foofee am na fa robine boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira loolu bu la ko yàlla tabaraka taala diggee dama ne ci kër googee lu am solo la te kat dalaa misaal waxu la dëgg-dëgg aljana na mel waaye masalul jannati la wax kon naan gaa nga noonu ukluha lekk ga nag daaim lekk ga moom daaim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rag mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba rer nga rer fana ngela bu beten nga ndeki aljannu amu fofu ukluha lekh ga daim bu la nexe nga xey ndeki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nu nga ko topé rek ukluha dal mom lekh ga daim fo wir rek lekh gi mi ngi fi tang jeul neex yassaf sukar sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga itka daim wasiluha keruk aljan momit daim la tansaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññu ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tuddi ci sa ker ñetti yi mo am aljan do dem tol do jullu ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajluha ak tud waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nango suñu ñaan nango seeni ñaan ila non defal tafsir bi di seen mbokk Ali Fall and ak ci walu xaral lawi mbokkam mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ولا عدوان الا على الظالمين بوك ني دغلو غنا بني سانك يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجو سي سوره الرعد يالا منا دوغال ني دوجو سي سوره ابراهيم عليه السلام ان شاء الله خام ген داجي بي ياسو نيغي تاخوان سي ايه فانوير اك جوم wala doore tay ci katunu borom bi aye fanwer ak juroom ben aye fanwer ak juroom ci suratul ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal al janna neexi do wax masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahtiha al anhar ukulaha da'im wa dhilluha tilka 'uqba alladhina taqaw wa 'uqba al kafirin an nar suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ay ji ni ñu leen misal aljanna ji nga xamne ñi ko ragal mom la leen dig mu ne aljanna jojja lepp luy xetu naan ma nga fa aljanna jojje lepp luy xetu lek gu neex ma nga fa aljanna jojje lepp luy lu sedd te nek naflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk wa uqbal kafirin annar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen muju way moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal lazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana yalla neena wal ladina tanyi nga xamne ataynahum jox nañ leen al-kitaba tereba ñom day yafrahuna dinañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy al-qur'an maana ñinga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñoom ño xamne gem nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bet nañ ci alquran ndax wacce na ci seen tire wa min alahzabi amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci parando yi parando moy ku mbok ci mbolo te la la ca taxa bok moy wonne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du don ño xamne dañuy jeriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo mom moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mbolo mu wax lo wut leg leg ñu def lu leen mbolo mu def lo wut leg leg it ñu dugg fo xane fi mbolo mu dugg lo wulen fa motax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biirum mbir waye par parlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ñoo xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu lenn ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na leen tontu ñom groupe bobu ne leen innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi tema bañ ko bokale na nga len wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran ni bëgg yedd ci alquran ni na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fimu jeexe ad'u ila llahi wa ila llahi alma'ab modi day wone ne nit lu day wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teli bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nak joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye dañuy wétu daldi joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxal la fele ci wetu jamonam bu ko defé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yonam koy wote dem ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxagn ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jeme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu koy wote jeme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom lay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom du nu ko atten ndax la ay ja waxon ca suratu yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yunuti bi arab wala yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bodi gëstu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak waye nak alquran wala téré yi nga xamné da nañ wacc ci yunité alayhi salatu wassalam melo ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunité alayhi salatu wassalam yunité bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamné moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fim nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereet bi tiim ko wala walaf bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottindiko ko ci saw kàddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in ittaba'ta, boo toppoon, waat naa ne soo toppoon, ahwaa'ahum seeni bànneex ñoom nit ñi, ba'da maa jaa'aka, ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la minal ilmi, ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am min waliyin, ci kenn kuy méngoo say mbir, wala waaq, wala kenn ku lay fekk minallaay ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsiirul umma min ittibaai ahwaai naas li ann almaasuuma isa quutiba bimithli dalika kaana algaradu taxsiiru naas alxitaab linnabi sala allah alih sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurt bi jukkib jur jaamu yow dong lañu sukkandikoo. Ah, bu yàlla yemoon foofu def deux points, da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla, gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla, gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla. Waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la da nga naan ihdina siraatul mustaqim, da nga may ñaan njub, ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub. Rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiu nnaasi, yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rayba fiihi, amul sikki sàkk ne bis boobu dina ñëw, mooy maliki yowmi diin. Jaamiu nnaas li yow min laa rayba fiihi, baatu jaamiu nag muy yàlla dajale nit ñi, moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation, dina bëri ñoo xam ne duñ dem. Ndax képp koo xam ne kii yaa ngi bëgg dem, say mbokk lu ne dañ ko daj pour doo dem. Foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sa ñoon doo dem, boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fani fani fan, dama ne bis kër googa ñàngaay ga tax na kenn sa waru ca, ku nekk war na koy waajal. Yàlla moo ni fii jaamiu nnaas li yow min laa rayba fii, amul sikki sàkk. Bëri na ñoo xam ne gëm nañ ne faatu am na, liñ gëmul mooy ginnaaw bis ginnaaw faatu lay xew, dekki gaat ñoom seen yooyu. Waaye koo xam ne daal boo nee ci waajaay nga war a am yëre yu bees, war a am kër gu bees, war a tukki tukki bu bees, lépp taxul say mbokk kontaan, xanaa ñuy jooyoo ak di am aw naqar ak di daje, dama ne foofa nga jëm. Ah, yow war ngaa fexe ba waajal bis booba laa rey ba fii, amul sikki sàkk. Arab ba nee na wala dat ka ummuka yabna aadama baakiya wannaasu xawlaka daaxikan masruura faamal li yowmika kay takuuna ida bakaw fi yowmi mawtika daaxikan masruura. Nee na yow doomu aadama da ngaa judd rek nit ñi wër la ngay jooy, sa mbokk yépp nag di ree, sa papa mi ngi ree ndax am nab taaw, sa yaay mi ngi ree ndax am nab taaw, sa maam mi ngi ree ndax am nab sët, sa bàjjen mi ngi ree ndax yaakaar na tubaarkàlla kenn ku nekk mi ngi ree. Yow nag yow mi ñëw ci àdduna si yow yaa ngi jooy. Waa ji nee na na nga fexe ba bis bi ñu fiy jóge sa papa jooy, sa yaay jooy, sa bàjjen jooy, sa maam jooy, nee na na nga fexe ba def sens contraire bi. Bi ngay ñëw da nga doon jooy, na nga fexe ba booy dem na nga ree, parce que sa mbokk ñoom fokk ñoom ñu def sens contraire moom. Sa mbokk yi bi ngay ñëw danañu jooy, danañu ree ñoom, waaye boo fi gontee wala nga xëyee fi dinañu jooy. Yow nag na nga fexe ba def safaan bi, parce que yow bi ngay ñëw dangaa jooy, dangaa jooyoon. Wax ju am solo la joo xam ne jara bàyyi xel la. Kon yàlla jaamiu nnaasi li yowmi laa rayba fii, inna allaha yàlla laa yuxlifu du wuute almiaada, rendiw boo xam ne bi joxe na ko yàlla daal tabaraka taala. Lépp loo xam ne wax ne fo loolu dana ko def moom, bu ñëwee kenn muntatee mu def ko. Inna allazina, ñi nga xam ne nag kafaru, wedd na ñooñu dañ lan tuxniya anhum, du leen jariñ, lan tuxniya du fekk anhum ci ñoom amwaaluhum seeni alal lu mu bari bari du leen mën a fegal, wala awlaaduhum seen doomyel lu ñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ leen mën a fegal, minallahi ci yàlla bu leen bëggee duma shay an dara. Yàlla neen ñu weddi yàlla, mu ne nii la ñu ne du noonu, mu ne fii la ñu ne du foofu, mu ne kii la ñu ne du kooku. Ñooñu lan tuxniya anhum, du leen mën a fegal amwaaluhum seen alal ya, wala awlaaduhum, du caagil seen doom ya, minallahi ci yàlla bu leen namee duma shay an dara. Wa ulaika te ñii nag ñi weddi yàlla, hum ñoom dong waqudu nnaar, ñooy matum sawara. Waqudu nnaar, ñooy matum sawara. Yàlla ñu ci yàlla musal. Matum sawara yàlla nee na mooy nit ak jinne. وقودها الناس والحجارة. في من أولئك هم وقود النار. مت فام بن خليب دان نيو تي جاك دي عندك مكني دي جاب دي بوك تي ساك سنجك سي خمغا مكني أمنا تي نيو نيو ميت سين جيسين تي دينة تبارك الله ولي الله خمدوين نيو من ما قولك من يوم منك دوم من يوم منك دم لله بير غني بوي جامو يالا داي غاوة دي كاين دم سين كرنغا توك خليب نكو بابا من يوم منك من دم أجس firikat bi ci jakk ji neena waqudha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñom ñoy nek matma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi mu ne ko waaw mu ne ko ma ragal buñu demé yamul xiyam yalla bëgg taal mak ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf tal goni pour goni tal makni muneko dom yow bu yebo nga jamu yalla ndax do goné waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne goné dina dé mak dina dé ku dul mak du goné sax dina dé goor dina dé jigen dina dé te it nak ku dé ku nek bo demé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon goné gogui mi ngi bokki ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna lañ doon xalaté muné kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal كدأب آل فرعون نانا ملني دوخالينو نيون فرعون ولا آدي واكر فرعون واو آدي واكر فرعون موي نانغو ود يالا نانغو اندك موم تي مبيريا موي لو فرعون سانتان ني اند تاك موم نانغول فرعون والذين من قبلهم اك نيلن جيتو وون تيملون نانيونا نيون نييب تبارك الله يالا نينا كذبوا بآياتنا دانيو ويدي وون سوني آي فأخذهم الله بذنوبهم يالا جابولين سي سين سبب بكار يا والله تيالا شديد العقاب كتر مبغل يالا ني فيبولي اك مبغلم سبحانه وتعالى آي جي مي بغا جانغ موي فكيلو آيا اك بن فكيلو آيا اك نيار تي سورة آل عمران ليكو تاخواتي مودي موي سبب النزول bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu fi wat al madina dafa dajale yahudiya ci madina ne len ya ma'shar al yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraysan yeen yahudi yeen ñep omatu len ci islam bala yalla y def ci yeen lam defon ca wa quraysh فقد عرفتم اني نبي مرسل خم نين من مي اب يونت لا يالا ما يوني وا وا يهودي نكو ياو مي يالا يوني داغا داجيك ньо خامني منو ньо خيخ ياو نيغا داجيل وا قريش دانيو مونتا خيخ واي سو فكي داجيغا نين داغا خامني ньо ньо لا ني دون جيم لو ني منوت موتا nga dakalen ci ci badar waye bis bo daajek ñun da nga xamni yaangi door daj ak goor waaw wallahi law qataltana la arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so daj ak ñun da nga xamni yaangi door daj ak goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko xul waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne daj woku goor nelen sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawraw jahannama day indi ray lakalen yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñu wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fasine songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fasine songli alquranul karim sa tokhna bonu dañ lay gagner rek yag yag dañ la gagner wa tusharuna ti dalen dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawraw jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawraw jahannam yalla dalen kaalel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyantan yen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yen gagner len kiyantan li moy mandar gi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ñen di len gis quraysh ak muslimone muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimone tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex
3: ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha jëm suuf yalla leen ñaar yoy ci seen kanam la xey won kurel bu jog bëgg la ilaha jog taxaw ak kurel bu jog bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nek seen ñaar ra'y al-ayn gisu beut nga xamne buñ leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yara al-mu'minuna al-kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisé yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci mais gisu beut la modi biñuy dem ñom jundi lañu ñom wa muslimo ni nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al-madinatul munawwar dem tosek ñom ci Allah bu ñax badr nek fayay fan dor de ak ñom teewul ñu duma len dakh len yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loli yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta'ala nak yu'ayidu moy dimbele yalla moy degeural bi nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ko ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxaan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la nekon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé buñu add suratul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruj kenn dem sa tol fekk jibril di fa ruj kenn dem sa tol fekk israfil di fa ruj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruje wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñom tudde ay gono ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gett gi yeb yaq yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah leg ko man nga ji waye nak mëno saxal demal tuddu nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tuddu nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg legi nak yow bayal lila intéresse bayiko fi lila intéresse wul da ko bayyi bo len fa baye ñom ñaar ñi fay magalote sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nunu bam set mu ne ko munu magal tu dal nelaw ma lay meñalal nunu ngay topé ba yalla magalal garfa gi meñal ko bu deq jotté yalla ne duma deqil ken nga jël sa gop dem ci yalla ba deq bam set mune waaw comme deq nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko legi munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow comme mune duma la baccal nak duma baccal ken garfa legi yow yaay jël sa baccukay bacc ko ba mok rumbu bim mokki rumbu nak yalla tabaraku taala legi bacc nga ba nopi muna legi duma la ko jiril fi dal li fi def moy fo yekete gatte gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatte gi waye nak fo yekete wul tamit duma wax ben malaka mu lay yekete gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñew yekete gatte gi ni ci kaw diko yengal muy jereeku yalla di ngelaw di xajjal ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui dama bëgg ñu seddo dama bëgg juroom ñent yow wañ ni nga dindi ben ba jox ma jox sama faqir Allahu akbar juroom ñent yow wañ ni nga jox ma jox ben ma jox sama faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp du ci sidd yalla ñu ko bokkalon moy tax bu diwene yalla nako ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla teyataw mois de juin jot yalla teyataw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am na wetu xar bax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du ci ne may yashaw ko neex moy man nga jaxan sax mu defal say affaire dedet am nu yu bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na la wour na yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci li may wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulul absar ci ñi am gis kep ku am gis war nga xamne baykat di kay nim gëme yalla tabarakallah té nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu mbay walu ruuj ak walu sawara wu ñuy taal bu ñu yalla bax bu ñu ag sootul waxi ah da nga gis ñent yoy yeb tabarakallah.

la joji nak mimma qalla moy la tuti minhu te mo am aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun moy lol nak nek nasiban mafruda ciir bo xamne ciiri farata la ciiru farata نصيبا مقطوعا فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين تير لا بو خامني فرات لا تبارك وتعالى موكو رد بي تيرم بي دي القران الكريم وناني كو غور لي لا ورا ام كو جيجن لي لا ورا ام واذا حضر فكك اول القربى مبوكي ني جيجي واليتامى اليتيمي مي جيرمي والمساكين المسكين معنى من كده فاتو ني بغا سدلي علالم فيني توغي دي ديف القسمه تي موي سدلي جي مباكي ام ني نيو تي امو ني تير مباكي ام ني نيو تي نيوم امو ني تير تي نونالي اي يتيم نك فا موي ньо خامني سين وجور يو غور دا فا فاتو تي امو ني اي تير naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngendi miras farsuquhum minhu wursagal len len ca alali waja wa qulu lahum tengen wax len qawla ma'rufa waxi ñek manam nga yekati ja ay 100 francs ki 200 jox len nelen li kat du suñu alali bay ñun du sen alali bay yeen ñi la sen bay faatu ñu bëgg len seddel sen alali bay kon nak comme ñun ñogi yeen ñoci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël leen li wax leen waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna biiru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñak bu graw su paré it ca genn walu ga mu ñagal ko fa ñak bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage bokk yi yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazina ñinga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim sen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak sen alal ñom tañ nañu ragal ci alal jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor narko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da lay sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirageum bayi jambour da lay sedele say dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank sen alal bul sank alal bayi jambour so fi sanke alali domi jambour dinañu sank sa alali dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha allazina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom di nga am tit suñ koy mirage mune na nga ragal yalla ci soy mirageal jambor ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ le mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa rob bo demé ci dëcc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bis bo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciep boy lek ciep bi jambour bu yo nga tewul ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambour bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax loleb lañu fay la ko falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax ju jup fo ñewé lajal ci faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina keur ku mom keur gi ku ci juroom nek yoyé na leer bam leer nañ nga seet ñi am ay ciir ak ñi ñi xagn ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xagn nga xagn leen te wax leen wax ñek yalla nañ innal lazina ñi nga xamne yaakulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé ان الذين ياكلون وقول ان الذين اكلوا موي كون دانيو ليك الاجي بن يون واي ياكلون دانيو دوندي
أموالا.

bi yonenti ba nek da ngay indi téré bu lèr téré bu lèr ak sa téré téré bu lèr bi ak sa téré ben téré la li lolou mo li téré do xamné yonenti andi nako rek ciosan li lenn la lawhul mahfuz la joggé islam lay jangalé waye fi nga ciy tollé yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokut ak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënugo jigen gum bokal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga nit sañu tak kum bokkat bay kep sax waxum la kum bokal nday ak bay kon ja'u bil bayinat والزبر والكتاب المنير يلا تكنا لن كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بمس نوت دانا مس دي بيب بكن كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بنوك تسوسي بشكون كارن سنك سيقون نغا في نوك دانا مس دي ما نام دي مم موي كون لو خمني كن أمول لكو يفاي كن أمول لكو يتدف بهذا كل نفس ضائقة الموت بيب بكن رك دينا مس دي سوفيك مس ندوندو موتاخ كون لغي لولو سو ويري كين كو نيك گم كو تي نيپ كو گم كات ناخ نيت ني ساس با بوسات نيو گيس كو خامني كي ديمب لا مسون دوندو تاي مو مس دي ني ان نك موم يوبو كو فاني يوبو ني فاتو نيو توغات buñu dikké yokku dégi té moy rén néw nak bolé ca wala ñu yox rén bi mu xar bolé ca yokku dégi waw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginnaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin za'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci le neex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma li fi nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matal seenu pay yawmal qiyamati bis taqwa ba modi bu yomul khiyamé fay giñu len di fay da fay nek luma seuk kenn ku nek yalla di wañ ci li nga indi dara diko jox kenen dedet kenn ku nek lo indi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma seuk inma wa inma li tax ñu len di ray moy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam motax de baxna de baxna de nga yalla ne dañ leenu bëgg fay xam nga suñu liggey ci wéru du de do fayu bu dé amul kon du bax il faut wér wi dé nga dem talal ñu fay la ben su fekkon dé amut kenn du lek yapp su dé amut parce que bu nag wi déwul kenn du ko lek xar mi bu déwul kenn du ko lek ganar gi ak bëy wi fokk dé am ñu lek len ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dé nak pour ñu fay ñu teet amna sax yo xamne ci ñun lay wara lek amna sax wo xamne man yi lay xaar bari nañu lol man lañuy xaar bis mu faato mu nek sen fet bo xamne dañuy wax ne ñewna kay ji lan ko wara añe añ ci man reer ci man su jexu ñu nek wat ci man wa legi nak man ma bëgg xaar mi de ma lek nag wi de ma lek ma bañ nak de sax yi lek lolu mu nda nek fokk rek di am yara nak na degi amul solo wa inma tufawna ujurakum dama bëgg ngeen ñew ma fay len rek leg comme digeen liggey nak bañ wër de moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek mil mi dama dama nak ñaare leg leg de diko jangal ñang mo xamne suko don xam fu mu tollu soorale de da ngay ñew ci kër ñu toggal la yap nga rerre nga tudd ci lalu denk jonga mo jo don nu jëk jo don nu jëkërem duul la sa tala nox so na le bi denti ñi wax asalatu khaymina num yewo julit ken dul la gat xale parce que bu ken di wuton do lek yap ben su ken di wuton do tuddo julit ci ab der ñaar su ndaw si su ñu kërëm di wuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd muy lalu denk bu garab ga di wuton do tudd ci denk ñent ñenti de sekhla ñenti dé sikhla nga sango majj go xamni gi lañ jëlé lén ma loola da dé nga door ko jël tek sako mu juroomi dé nga war léna juroom bénnel nga nelaw ba yandor far nga gëdënti kën dul la gata wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam légui dal yalla néna programme baangi ni faman zukhzi

bañuy wax ko mune ko sama papa neena na la wacc dal koy genn ci njabot gi lutax ndax ibrahima dafa nek ummatan xel wow dañoo wara rabalo ci ëlëk ci li yunit yi ali musalla sallam wara genn kon ndaw si wur te sey ci seen bir allahu akbar tay ci tay boko defon ngone ko goru tay jaral nako xel wa yaqku waye ndaw si mom budé kani ci kër gi lay nek budé soble lu mën doon ci kër gi lay nek té wa kër gi yépp ay goro lañu doon mom mu ñëw nek ci ab kani ga tap ci bir kër gi wasaré ko suko défa cial la gi nga doon baax mi ngi yëm ci mom ibrahima mi li motax mu nek ummatan aw khair motax ba isma'il di am ay dom ba salawatu llahi wasalamu alayhi genn ci ishaq di am ay dom ba ñom yusuf ak isa Musa ñu demé ni ko ñoo ñepp banu Israël genn ci tabarakalla inna ibrahima kana ummatan nekkon na mom dom ben xet qanitan nekkon na jaamu katu yalla qanitan lillahi nekkon na ku meuna jaamu yalla mom ibrahim ummatu ci yapp liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan ibrahim nekkon na ku jenn lepp luy taxam hanifan yani mailan an kulli dinin batil ila dinil haqq wa huwa dinil islam ibrahim lepp ludul ak njub ken musta ñew fekk ci ibrahim lolu moy hanifan lepp ludul ak njub ken musta ñew fekk ci ibrahim muy benn lo walam yakun ibrahim mustabak min al mushrikeen ci jaamu khiram ci bokale ba ñuy xalaata bokale walam yakun min al mushrikeen sama borom mi xam ko baax moy tagg jenn way ju baax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge ibrahim sallallahu alayhi wasallam nak mu ne lillahi ma fis samaa'ati wa fil ardi ma mom asmaana suuf wax ay jikko bëgguma ci xaaliss mba lañ may mba len ndax koy tagg ngirub xaaliss bu la ko xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla taggu ko won ngirub xaaliss mba len ibrahim dal da baax rek yalla nak mom ku baax mu wax sax baax ku baaxut mu ne la baaxo ndax mom mo ñeme ñepp moy al-qahhar tabarakallah yalla shaak yalla mu ne ibrahim dafa ne kon shaakiran li an'amihi bi santa ko nu xewlu yalla lepp lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek ibrahim sant ko ci lool kon ibrahim kana ummatan muy ben qanatan lillahi muy ñaar hanifan muy ñet walam yakun lil mushrikeen muy ñen shaakiran li an'amihi di sant xewul yalla muy juroom li tax nak ci jota baaxu tan nako mom yalla wa hadahu mujbal ko ila siratin mustaqim te ko ci won mu jup mu ne ca ciow mom ibrahim fi dunya wa fil akhir ku jaar roy la wa ataynahu ñu jox ko yalla mu ne ñu jox ibrahim ndax mbax ga fi dunya ci aduna hasanatan ak mbax aduna gi ñu jox ko ci hasanatan ak mbax soxna su baax ñaarel bu baax taw bu baax ñaar lu taw bu baax sit yu baax sit sitaat yu baax tabarkal ibrahima baax ba lu ko jege baax wa innahu ti ibrahima kat baaxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhira la min as-salihin ma ngay bok ci ñu baax ni bi tambal listu yim ñu baax ni bo deglu rek deg ci ibrahima wa innahu fil akhirati la min as-salihin waye mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay coonom yaak na xaram yaak metti di yépp ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mom ibrahim alayhi salam yalla ñu netti li nak moy summa awhayna ilayka ginaaw bu ñu wax yu la yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam an ci ne la ci tabi topal kon millata ibrahim dine ibrahim ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi lepp lu dul ak njub wama kana min al-mushrikeena ibrahim nga xamne bokku tan ci ñinga xamne jami ka taxiram lay mufassiro ne nenañu atfu bi yalla atfu thumma ci thumma awhayna ilayk ene bokku diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi fa ka'annahu ba'da an 'addada manaqib al-qalil alayhi salam قال وهنا ما هو اعلى من ذلك كله قدرا واردف
رتبة وهو عن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفاسرين ني واخ لول ني نال تاغ يالا تاغ إبراهيم اك نيم تول مو نكو نا فما اوحينا اليك نينا فوف رك لا فقر يم فوف رك لا ماغايم صلوات الله وسلامه عليه يالا نينا انما جعل لي في نيك دال موي ديفون نانيو السبت غاو با سامدي جا على الذين اختلفوا فيه كنيا خامني نيوتا ووتا وون يالا مو نيك سامدي ارام لوما وون كو تي لغي وايي ناتو وون نا تي ايهود تخنا با لغي اليهود دوت ني لغي سامدي موك موك موك فار والال ني نكو نيون تاميت انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه نيتا ووتا وون تي مودي حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم كردة وقناصر لأننا نقول بلين رب جن سمدي نلم رب جن سمدي يالا سبيلون أي غلو أك أي مبامخوخ وإن ربك تصبر ابنك لا يحكم دنا أت بينهم سين ديجنت كان يوم القيامة بسب تخوايب فيما كانوا تلب لو خمني يختلفون فيه نمتي وتتي سؤال لك يالا تبارك وتعالى من الأت سورة النحل aya temir ak ñaar fuk ak ñent yalla neen ud'u wotel yaw sallallahu alaihi wasallam bi nga degge li mala wax net nete la ko ci xewal ci sar yi nete la ko ci ay jaar jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemal ci sant tere la ci yemal ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika jeme ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy liñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in was salaf was salihin wal ulama lool moy da'wa yoonent yalla nooh moko ndeke

دار لن دار القمح لن دار في تكي وهي تكي لأن دنك موم نواتي لأن دنك موم يدق لن دقاف ما نملك ألف دوح ملكم جيين دقاف موي جيين جيير ndax di lay yar mom baxul comme ce keur la fa nek yakku ndox bu fa nek mu tax ko tabarkalla fa ngeen liggey mu ne la fa dak ndax ay waxam ay rewam dem sa patron bu ko cheikh cheikh ay dem nit yoy lool mom gaf la ngone bu fekke keur amna gaf moy keur gu xat keur gu xane ben neeg ben sal jeexna keur gu xat mono bu fekke fas amna gaf moy fasu mungu saret mungu ko ko war lol lalu ci doon gaf ñen ñu nak lan lol ñu dox gaf wa nek ñu kon ne yonentiya inna tatayyarna bikum dañ leena gafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen wote bi ngeen di wote nan jëm diine am nan seen diine nek baxut la narju man nakum dañu len sabb ay xeer ba ñen faatu wala yamassan nakum dana len laal minna jigi ñun wa dekk bi ñun nak azabun alim bugal mu metti la ñen di bugal azabun alim bugal metti mu jogu ñu lool lañu wax waat wa yunusu alayhi salatu wassalam yunusu xalu ñun len qa'irukum sen gaf ma'akum mungi and ak yeen fu ngeen dem yobbu ko du ñeen ñoo ci yeen motax li leen dal dal leen waye sen gaf mungi ci yeen ci yedd ngeen yedd yalla ak moy ñen koy moy ak sen jëf di ñaaw jël loolu moy gaf ko ci yeen kon gaf day tak nit ki waye bu caaju ne nit ko koy indi ta'irukum معكم ليس شؤمكم بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم أين ذكرتم لولو الشرط جواب لا بغم منكم جندي معنى أين ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله tasaamtum bina mo ndax su ngeen waare rek mooy tax ngeen gaafalu mooy tax ay mu sukirtum mo ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen qawmu nit ngeen ñoo xam ne yusrifuun ay yàqkam ngeen yu jigg day yàqkam nag man nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yënd fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummam fokk mu tont doomam mu génne ko ca kër googee la ko may rek mu ndi fa musiba dal antumu xawmam musrifoon ah xuloo di bari yenent yi wax di jox waa dëkk ma di wax di leen jox ngir mi xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati joge fa gëna sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaad atrafil madina fa gëna sori bu doon ci yow mi nga ne mu joge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yasaa mu ngay waax mu ngay yukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy xabibu najjaar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba